0: ani testament.
1: Anite, okay.
0: Venis ad eum.
1: Dolet lobe.
0: Epo in pie. Estien meia qui totas. Memo ot cursi Jaroslavo plus fu.